0: اس بج بھائیو سنباد
1: پچھے بھی جو بیتے ہوئے پرسنگ سارے لنگ چکے نے انہاں وچ کویاں دے نال گراں نے سنباد کیتا بچن بلاس ہوئے اس طرح سارے بچن بلاس اگے بھی ہو رہے ہن
0: تن تن سب ہی کہے ہردے ادک اہلاد
1: سارے جانے کہنے تن تن شری گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج تن ہو سچے پاتشاہ سارے دے منہ دے اندر بڑا ہی آنند آیا انہاں بچنوں سن کے کہ کل یگ دے وچ کنا مہاتم ہے نام دا
0: جو پئی اٹھے پربھو مندر کو گئے
1: مہاراج پھر اٹھے سنگت وچوں اٹھ کے اپنے محلوں ول گئے
0: نانا رس آہار اچ لئی
1: نانا پرکار دے بھوجن چھک کے
0: ان پرینک پر کریو آرام
1: پھر سندر سونے پڑنگ دے اتے بشرام کیتا
0: ام سنباد کوین ابرام
1: اس طرح بڑا سندر سنباد کویاں دا ہویا ہے
0: دیش بدیشن میں کوی گنی آوے چلے سو کیرت سنی
1: دیشاں بدیشاں دے وچ گنی کوی جڑے نے جنہاں وچ گن بہت ہے پر قدر نہیں ہے کتے جدوں پتہ لگتا ہے کہ کلگیدر مہاراج کویاں دی بہت قدر کردے نے تاں او سارے اکتر ہو کے مہاراج جی دے پاس آؤندے ہن
0: درب کروڑوں لگ بخشنتے
1: کروڑاں روپیاں تک تھوڑے بہت روپیے نہیں دیندے کویاں نوں پنجاہ ہزار تو گھٹ تاں دتا ہی نہیں کسے نوں لکھ دو لکھ بہت کچھ دیندے نے کیوں اے بھی تھوڑا کروڑ بھی انہاں واسطے کیونکہ تم ہو سب راجن کے راجا آپے آپ غریب نوازا چاہن تاں دھرتی ساری دا راج دے دین سو چاہن تاں سورگاں دا راج دے دین مہاراج لئی کوئی وڈی گل نہیں ہے
0: جگ لوگن کے سکھن لبنتے
1: جڑے جیو چاہندے نے کوی لوک وی چاہندے نے ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ
0: ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਏ ਕਵੀ ਇੱਕ ਆਇਓ
1: ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਕਵੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਏ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ
0: ਕਰ ਕੀਰਤ ਕੋ ਕਵਿਤ ਅਲਾਇਓ
1: ਇਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਦਰਬਾਰ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਰਚੀ ਹੈ
0: ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਥਮ ਕੀਨ ਪਰਣਾਮ
1: ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ
0: ਬਹੁਤ ਸੁਣਾਏ ਸੁਜਾ ਸੇ ਅਬਰਾਮ
1: ਫਿਰ ਬੜਾ ਅਬਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਜਸ ਕੀਤਾ ਹੈ
0: ਕਬਿਤ ਜਾਹੀ ਔਰ ਜਾਊ ਅਤ ਆਦਰ ਤਾਂ ਤੇ ਪਾਉ
1: ਹੁਣ ਕਵਿਤ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਰਚਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਏ ਨੇ 52 ਕਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ

0: دوہرار ایک دن گر کے سوا میں شری ارجن کی رہت.
1: ایک دن دا بجنا ہے کہ مہاراج دسویں پاتشاہ نے پری سنگت دے وچ ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ گرو ارجن دیو جی نے جو رہت مریادا پاو جو سری سکھمنی صاحب دے وچ مریاداواں دا ورنن کیتا ہے وہ ساری سنگتاں نوں سنایا ہے.
0: کل مہما سکھمنی بہو جپ جی مہما مہت.
1: کل یگ دے سمے دے وچ سری سکھمنی صاحب دی مہما بہت زیادہ ہے اتے دے نال نال جپ جی مہما مہت جپ جی صاحب دی مہما جڑی ہے یہ بھی بہت زیادہ ہے.
0: جن کے سیون تے مٹے بگن تلک سوندائے.
1: جنہاں دے پڑھن نال بانی پڑھدیاں پھر سننی کماؤنی بانی پڑھدیاں بہت ساری من دی جڑی کالک ہے اتوا کلک جڑے پاپ نے ساڈے کیتے ہوئے کئی پرکار دے بگن نے یہ سارے ہی دور ہو جاندے ہن.
0: نت پاٹھ چت پریت تے انت پلی گت پائے.
1: جڑا انہاں دا نت پاٹھ کرنا ہے چت دی پریتی لا کے سو انہاں نوں انتم سمے تے پلی گت کلیان جڑی ہندی ہے انتم سمے تے پراپت ہندی ہے.
0: سن کر تب نند لال ایک پنڈت پنڈی لال دونوں بوجن لگے شب مہما جتھا وسال.
1: سو سن کر کے اس وقت بھائی نند لال اتے ایک پنڈت پنڈی لال ہویا بونجا کویاں دے وچ انہاں دے نام آؤ گے. نند لال بھی دو ہوئے نے سو اس کر کے ہو سکتا ہے نند لال پنڈت پنڈی لال پنڈت دونوں جانے پوچھ رہے ہیں.
0: شری ارجن جی رچی اے شری نانک جپ کین.
1: سو گرو ارجن دیو مہاراج سچے پاتشاہ جی نے شری سکھمنی صاحب دی بانی اچارن کیتی ہے اتے جڑی جب جی صاحب بانی ہے یہ مہاراج گرو نانک دیو جی نے اچاری ہے جی.
0: شری مکتے برنو ابے جتھا مہاتم پین.
1: سو جویں دا پین ہوندا بہتا زیادہ مہاتم ہے وہ شرومنی مکھ تو سانو کرپا کر کے آپ جی برنن کر کے سارے نو سناؤ جی.
0: جو پے اتنے بٹھے نند سنگھ کے مہاراج میں اچرج لہیو.
1: ان بھائی نند سنگھ جی نے ایک بچن کہا مہاراج ایک گل کچھ میں اشچرج جی دیکھی ہے جی.
0: بچ سرائے کے ایک سکھ ہیرا جس میں پرویشیو پریت بڈیرا.
1: ایک سران دے وچ آ کے ٹھہریا ہویا سکھ او ایک پریت آتما پرویش کر گئی ہے یہ میں دیکھیا ہے.
0: کتنو ہی پرستاو چلائے کبھی گنی گن گر ٹھگ آئے.
1: ہلے انہیں انی گل مہاراج نو آ کے بینتی کیتی ہوئی سی کہ اتنے نو جننے کبھی سن مہاراج جی دے وہ سارے جنے اکٹھے ہو کے گراں دی حضوری وچ پہنچ گئے.
0: پٹھن سنن کو پرچا جوئے جن کے سنگ کرے رس سوئے.
1: تو پڑھن سنن دا پرچاوا اور جڑا رس پریم دے نال ستگرو جی بچن بلاس کریا کر دے سن اپنی سمرتھا دے ہوندیا ہویا اپنے بچیاں دی سمرتھا نو نال نال پرکھنا پتا دا کام ہوندا ہے. جتھے کتے انہاں دیاں غلطیاں نے انہاں نوں سمجھاونا ہوندا ہے. سو اس کر کے ستگرو تاں سرب کلا سمرتھ نے پر اپنے بچیاں نوں بھی اڑنا سکھاونا کچھ نہ کچھ گن دینا اس کر کے اپنے کول بٹھا کے کویاں کویشراں تو ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਡਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
0: ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ ਖਾਨ ਚੰਦ ਅਰ ਚੰਦ ਨਿਆਲ ਮਾਨ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਜੇਵ ਸੈਨਾਪਤੀ ਪੰਡਤ ਸੁਖਦੇਵ ਆਲਮ ਸ਼ਾਹ ਮਦਨ ਗਿਰ ਆਇਓ।

0: کی فتح
1: او ہیرا ایک بار ست گر کہو منتر جنتر کلمائے لوگ کریں گے جگت میں میرا سکھنا چاہے
0: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر ہزوری سجی ہوئی گرو رو گرو خالسا ساہ سنگ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہے گرو جی کا خالسا واہے گرو جی کی فتح تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہی لڑی وار کتھا شری جب جی صاحب کا مہاتم مول منتر کا مہاتم سرون کیتا ہے ستگرو مہاراج کی بخشش کا صدقہ سمچے جب جی صاحب پڑھن کا حکم مہاراج کا ہے پاؤڑیوں کلا کلا پھل درسایا ہے پر سمچا پھل ملتا ہے بانی پڑھن دے نال پیار نال اور مہاراج نے بجن کیتا کل یگ دے سمے وچ منتر جنتر تنتر ایک وار تاں گھر گھر وچ ہو جان گے پر جیڑا میرا اصل سکھ ہوئے گا وہ انہاں منتراں جنتراں وال نہیں جاوے گا میرا سکھ واہگرو جپے گا سو اس طرح مہاراج جی نے اتوں تک پرسنگ بخشش کیتا ہے آؤ اگے سرون کرتے ہاں پیار ستکار گج کے آپ

0: ایک دن پک ست گر کی مرضے سنگت ہاتھ جوڑ کی ارضے ساچے پاتشاہ اے کئی چتر برن منڈت ہی لئیے اورب تین جگن کی بات سنی پرانن میں بکھیات سب کے سر پر ہوتے سکیت شمس موچ کو دھرت وشیش
1: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج کی پاون پوتر گرو سجی ہوئی گرو خالصہ ساہ سنگھ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہی لڑی وار کتھا بخشش کر رہے ہیں رہت مریادا دے وچ جو چار پریتا ہن ہوتا تمباکو آدک کتھوں بنیا کیوں ویورجت ہے سو انہاں پرشنوں کا جواب دیتا ساکھیاں دے راہیں سنگت نوں کرتارتھ کر کے اس دے گوجھ بھاو نوں سمجھایا سو ہن سنگت نے بینتی کیتی ہے ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਆਓ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਪਵਿੱਤਰ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ।